0: Timo. Sese tako dara Timo ayo. Mokrisa sewa Timo. Sese tako dara Timo ayo. Moye tizi tere Timo. Naya tipasi tigi gizemi. Moye tizi.
1: Mbonga miombe chinda fra penzini balokuna ndone oshio na dafono nonde kiloka. Anake maina ya chando ndende sola ya keda. Ambina sina ndo kusala chala fadiawe. Ndo chika ngoi na leti gara. Ambina ya kia kiosku ya plasi telechargement la zinga we. Sola chindu zunia nenga nengo. Kwa singa ntro waza 11-06 kina chila bati mwazo koni na pano simetu ya tibibi tanga. Na sele nita pasi. Eriti biani la pasi.

Ali dome je pendant ce petit viati garuna de la fonde qui luka bunga gombe ya penzeni basambala. Chimune ipasa chikungu nga soe ke yambande Gislaine Berti ya mazodana gene chizunda chipika ngwa pataratin d'apre de la fonte sire na mainga. Pansu ibifade na meta la kujo na munga kusala tiye. Kusasa kusala na mage chindo kwa usha. Wabala tenchi kutalango ndalchimungu mamboko na soe.

Mozoko sola masaki mozoko. Tiko si maboko na mboko na faniko. Yana ke songo. Profite to su barala so sa ki na bageti sango. Mosi na sango ma avansi na linika mo tourna bageti siot. Ala ke on kabina la to so ke ba maseka wala ke kadani ban to so ti sara li. Yona lini. Ake ko la ke na docha la. Ko ke on kaka ite menye la ke pase ka gesi bina la. Ni ka geso ka gitona. Si warama se kasoka, ama se kawali ngana lini koli. Soa ke nati etablissement la promesse d'Israël. Pika patarana na nati kwa singa, monsi katitude. Voilà, so se ke na bageti sangoni kaso, ibarala mangonde ke luka wo.

Baswa ke biko kui fosela petoso mani ke kereke ake aussi samedi. Nga komo se jirala. Ngo se apika nga fadi ndo dependre. Yeso akoya avancé toso ya keke singila mingi marina rizen kangala.

Napiko kete sembe ti mozo koswe ke iri mamo kozi la mbege ti linga swa le kete na nebeso na ala kusan keka kala Ousmane na nata nga teita kwa la mbege ti linga fade fade swe kumuna la kamba ti sinapiko ne kiri temuna piko chato kwa.

0: Emmanuel Akela Sakai Dua la Kenzo ni Gango Emmanuel Vara la Mingizu la Finala. Oui. Singi la Mingi, hein?
1: Merci,
0: Mingizoni Lakuinana.

0: gan wa ta fon de ki luka
1: bana la
0: oui bara mi ya
1: ah
0: ta ko me di botala na luka ba mi ke ala na botala kana batati bongi ala kutangwe so isa na bigi ti bodai wan de pasan la tenen asa sa bango ti bodai.